kese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkole empoomye Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulwe ŋŋange nga bwe lutandise.